0: letztendlich auch wieder rausgeholt aus dem Loch. Und diese Songs, die sind jetzt zu hören, eben auf der neuen EP Unverschämt. Der Titel ist ihr beim Overthinking auch so eingefallen. Und Kata hat nämlich auch so diese Angewohnheit, lange über ganz bestimmte Worte nachzudenken.
1: Und ich habe drüber nachgedacht, weil ich so oft gehört habe, ja, das ist unverschämt, du bist unverschämt, bla bla bla. Bis ich mir dann so gekommen ist, aber unverschämt ist ja eigentlich was voll Schönes, weil es ist ja eigentlich quasi, dass man nicht verschämt, also schamlos oder beziehungsweise schambefreit ist, was ja eigentlich was total Schönes und Wertvolles ist. Und habe dann gemerkt irgendwie, okay, dieses Wort unverschämt ist eigentlich wie so eine Überschrift für diese Lebensphase, in der ich gerade bin oder in die ich auch reingehen will. Also ich muss unverschämter sein, um irgendwie mehr zu mir zu kommen.
0: Und so ist Kata Power auf ihrer neuen EP eben ganz bei sich, und zwar durchaus im wahrsten Sinne des Wortes. Das beweist der Song, den wir jetzt hier im Sputnik Soundcheck hören. In Besser allein geht es darum, wie Kata nach der Trennung sich ja quasi selbst sexuell neu entdeckt hat.
1: Thema Sexualität ist dann irgendwie ein großes Thema, weil ständig fragen alle so, ja, und datest du schon und hast du schon irgendwie Sex gehabt und dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd gewesen, diesen Druck da zu spüren. Und dann habe ich mich da selber auch so krass gepressured und wollte irgendwie, dass sich das gut anfühlt und so. Und habe so gemerkt, boah, wenn ich einfach mit mir selber Sexualität auslebe, macht das viel mehr Spaß und fühlt sich erstmal viel sicherer und schöner an.
0: Eine Ode an die Selbstbefriedigung hier bei MDR Sputnik im Soundcheck. Cutter Power. Besser allein.